Poate tango pe jubola se la lamele, mi s-a laderim. Hatosi pone că la tebis chestia la lamele mi s-a, e-a nădub să le ceaie jubola.